0: 每个角落、每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: 英語消化の命令で全ての爆薬を配管して込めと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん、気をつけろ。
3: 急げ！
4: はい。
0: 快点！给我仔细搜！你们几个，快点！

0: 陣番の頭は知っているが、このチーラオさんは何者だ。上海に長くいるが全く聞いたことがないな。
1: 最近のものですね。ただおかしいです。上海で人材排出とは、陣番にはよからぬことが多く、知らないのはむしろ正常かと。
0: 他に何かあるか。
1: それと上海でボスを見つけました。名は杜万龙。注意すべきです。
2: 杜老板，
3: 杜老板，
4: 我收过多少银子？
5: 货品得一一盘查清楚，一手交钱，一手交货。
2: 是，是，
5: 都像你们这么做生意，我这生意还干不干了？
2: 是，杜老板说的是。
1: やつは控えめだ。だが、やつのワンロン商工、上海商会の拠点でもある。
0: お、こいつの素性は？
1: まだわかりません。
0: すぐ調べろ。
1: はい。
5: 不瞒几位，这单生意，工部局的几位董事已经点过头了，巡捕范辉打过招呼了。你们放心，不会再为难你们了。
2: 说的对，杜老板大气啊，是处处为我们着想，我等佩服。哎，佩服。
5: 你们下去。
2: 哎，是是是，那是杜老板，那我们先告辞吧。
0: 上海は多くの人材が眠っているな。もし顧城仙のような利用できるやつであれば、我々の行動は本当に楽になる。
1: では連絡を取りましょうか。
0: 慌てるな。まずは様子見だ。やつらをまず監視するんだ。たとえ利用できなくても災いは出ないだろうから。

0: 1937年7月7日，日军制造了卢沟桥事变，悍然进攻宛平城，开始全面侵华。
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈
3: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 大日本帝国の中国占領は不屈の功績だ。コアベ、ベピンはもうすぐで大日本帝国のものとなる。秋野君、
2: はい、
1: すぐに君の警備隊を拡大することを要求する。帝国軍隊の上海入りのためにな。
2: はい、天皇陛下のために。
3: しかし武器と弾薬が。
1: ああ、それは私が何とかする。君の任務は警備隊をさらに拡大することだ。
2: はい。

0: を立て、学生を密かに上海派遣し、それらを組織して帝国と対立させるとのこと。すでに学生たちの通る道を抑えました。
1: 絶対に上海に帰らせるな。すぐに人を集め、奴らを始末しろ。
0: はい。
2: 卢沟桥失灵后，全国抗日情绪高涨，民心所向。只要指挥得当，我觉得日本人不会猖狂太久。
3: 我也是这么。

0: さかこのウゴの衆があそこまで抵抗能力があるとはな。恐ろしいな。
1: 大佐閣下、我らは奴らを注意しますか。
0: いらん。絶対的な力の前では灯籠の斧に過ぎないのだ。

0: 害しました。
1: 見たことか。大日本帝国軍は国民党の正規軍はおろか、奴らはただの烏合の衆だ。
2: はい、さすが大佐閣下。
1: よし。